0: Kiss FM. Kiss FM. Your number one hit music station.
1: When I wake up in the morning, kichua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.